Kati yo sibi amado sibiata. Kadi yo sibiata de lo sebate le bose. Viva amado sibata de le bose. Ki ano sibi.